0: I exited Noshila. Our husband exited Ashil. Mani itekush Ashil wa ikush Noshila mai dooro Ashila mani montu azindigi hundilo endilo hori. Jitten tu vadulo marga vedata eta hanavetta oyoro timaj vaade shaguru sai sai yoro fo vedadan ho vari vaade aikush Noshila. আর নর্গা বেশি শুনোয়ারশীল তো আই ফুয়াজিবা বিয়াই বারে যতন করি বলা চাইতাম তো আই বে ওয়েশন করে বলা চাইলাম আজ আমায় এনে নো করে আরে বেশি মাইকদার করছি আজ আমায় চাল আমি বেশি বেশি ফোয়াম বিয়াইব আজ আমার লোয়ের সিরো ইদিটা মারা হসপিটাল আসছিলাম আর জামাই মাটি দেয় আল্লাহ বলে হসপিটাল ভর্তি করাই হসপিটাল তো আই বাদে আরে উনি কেউ মদন করে
1: छोटी उम्र की शादियों के लिए सिंध में 2013 का कानून मौजूद है उसके मुताबिक कोई भी लड़का या लड़की बच्चा या बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनकी शादी करना गैर कानूनी है लैकिंग है वो ये है कि मालूमात नहीं है और हमारा एक बहुत खूबसूरत सा स्लोगन है इसके साथ ही वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के साथ ही रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस तो हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे अपने लिए खुद आवाज उठाएं अगर किसी की सहेली की शादी हो रही है तो सहेली जाके उसको रोके कि ये छोटी उम्र की शादी है अगर बहन की शादी हो रही है तो भाई खड़ा हो जाए कि ये छोटी उम्र की शादी है
0: আই আর জিনিন মানুষগুলোর হাঙ্গুরি সেলাই নম্বরে আর কমিউনিটিলা হিনর আয় হামেশা হয় সুড়া হলে মাইমিন্দার বিয়া নদী বললা মাইমিন্দার ফান্না পারে বললা মাই বাই হি বিয়ে নিজের হাম নিদে করে নিজের ঠে নিজে হামায় পারে পান তো বাদে মাই বি পারে বিয়া দিলে মাই বি জিনি মার হনক কান দিয়ে মন তো অগটন গড়ের দত গিলে বাজার গড় দত গিলে হিবি হিবা জিন্দগি মারে দুঃখ পান করে পান আর আনটিলা
2: তো যেটা আজ আমার সারি দিয়ে তাই কুড়িয়ে বছর ছিলাম